Bili su to gudački kvartet broj 1 u G-molu opus 4 i klavirski kvintet u C-duru opus 23 Artura Futa, koje ste slušali u izvođenju Jamesa Barbagala i gudačkog kvarteta Da Vinci. Time je završena emisija Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda, koju je pripremila i vodila Ksenija Stevanović.

0: 6:30.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
0: Predsjednik Srbije drugog dana poseti Kini razgovarao sa Xi Jinpingom. Potpisao na 23 sporazuma i memoranduma o saradnji. Moskva pozvala strance da što pre napusti Kijev. U Čačku i Gornjem Milanovcu vanredna situacija zbog havarije na magistralnom cevovodu vodosistema RZAV. U Narodnoj skupštini danas će zakletvu položiti 51 tužilac i time stupiti na dužnost posle više od godinu dana pošto su izabrani na tu funkciju. Vaterpolisti Kragujevačkog Radničkog poveli 2-0 u finalnoj seriji play-offa domaćeg prvenstva. A o tome kako nas vreme očekuje slušamo od Aleksandre Travice iz RHMZ-a.
2: U Srbiji danas sunčano i toplo. Sredinom dana i posle podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde kratkotrajne kiše. Vetar slab i umeren, u planinskim predelima povremeno i jak, severni i severozapad. Najviša temperatura od 28 do 32 stepena.
0: Bile su ovo flash vesti jutarnjeg programa Na tri vode.

0: Bio je ovo treći stav prvog violinskog koncerta Nikola Paganinija u izvođenju Hilary Hahn i Švedskog radiosimfonijskog orkestra, a dirigovao je Eiji Oue.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku molim.
0: Opera Macbeth Giuseppa Verdija premijerno je predstavljena 1847. godine na osnovu libreta dugogodišnjeg njegovog saradnika Francesca Marije Pjavea.

0: Slušali smo veliki koncertantni duo prema motivima iz opere Semiramide Rosinija, Sigismunda Thalberga u izvođenju Maura Tortorellija i Konstantina Catene. A vi, poštovani slušalci, ne zaboravite da glasate za one predloge koje vam se posebno dopadnu pozivom na naš broj telefona 3229653 ili slanjem poruke na broj 06486111144.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku volim.
0: Moj četvrti predlog za danas jeste prvi stav petog gudačkog trija Luigija Boccherinija. Ovaj stvaralac je bio poznat kao vrsni violončelista koji je život posvetio ovom instrumentu istražujući njegove mogućnosti. U tom smislu ta njegova pasija se čuje i u žanru trija, kome je posvetio veliki broj ostvarenja. Mi ćemo slušati segment iz opusa 6, inače vezanog za nešto jednostavniji jezik i specifičnu suptilnost koja provejava taktovima trija. Upustite se u Boccherinijev muzički svet uz izvođenje ansambla Europa Galante i Fabia Biondija.

Naše kulturno nasljeđe je posljednjih nekoliko decenija svoj život pronašlo i na sceni. Veliki je broj folklornih ansambala, kako u zemlji, tako i u inostranstvu, koji nas igrom, pesmom i muzikom podsjećaju na važan deo našeg identiteta. U Rumuniji je 1954. godine osnovan srpski državni ansambal u Temišvaru, čiji smo rad predstavili prošle nedelje na osnovu knjige koju su o njemu napisali Ljubomir Stepanov i Stevan Bugarski. Knjiga je objavljena 2005. godine u izdanju Saveza Srba u Rumuniji, a njen naslov je Srpski ansambal u Temišvaru, pola veka od osnivanja. U današnjoj emisiji nastavljamo priču o ovom ansamblu i prisjećamo se značajnijih imena koja su obeležila njegov rad. Na početku slušamo Vojvođansko kolo i Subotički tamburaški orkestar, a nakon toga Milana Prunića i tamburaški orkestar Radio Televizije Novi Sad i rumunsku pesmu Ace Šišića. Poštovani slušaoci, sa vama je danas Anastasija Živković. Želim vam dobar dan.

Poštovani slušalci, dobar dan. Moje ime je Marko Đurić, a vi slušate emisiju Rečeno i prećutano na drugom programu Radio Beograda. 26. maja 1972. godine u Moskvi je potpisan prvi sporazum SSSR-a i SAD o ograničenju strategijskog nuklearnog naoružanja SALT 1. Potpisali su ga predsjednici Richard Nixon i Leonid Brežnjev. Nakon izuzetno napete situacije kubanske krize s početka 60. godina, pojavila se potreba za međusobnim dogovorima i sporazumima između Sovjetskog saveza i Sjedinjenih Američkih Država. 70. godina obeležio je period detanta, od francuske reči détente, popuštanje, razdoblje generalnog poboljšanja odnosa između Sjedinjenih Država i Sovjetskog saveza. Razdoblje detanta okarakterisao je niz sporazuma poput spomenutog Salta 1, Salta 2 i Helsinškog sporazuma. Također između Vašingtona i Moskve je uspostavljena brza telefonska linija, takozvani crveni telefon, da obe zemlje mogu brzo uspostaviti kontakt u slučaju kritične situacije bilo gde u svetu. Detant je okončan nakon intervencije Sovjetskog saveza u Afganistanu. Posljedica toga bio je američki bojkot olimpijskih igara u Moskvi 1980. godine. Izbor Ronalda Reagana, nakon miroljubivijeg Jimmya Cartera, za predsjednika SAD 1981. označio je konačan kraj detanta i početak takozvanog drugog hladnog rata. Međutim, tokom 80-ih vodili su se novi pregovori, među najznačajnijim je bio onaj u Reykjaviku između Reagana i Gorbačova, koji su u posljednjem trenutku propali. Početkom 90-ih došlo je do potpisivanja START sporazuma koji su potpisali predsjednici Gorbačov i George Bush stariji. SSSR se obavezao da smanji broj nuklearnih bojevih glava sa 11.000 na 8.000, a SAD sa 12.000 na 10.000. Nakon raspada Sovjetskog saveza postignut je dodatni sporazum prema kome su bivše članice SSSR, osim Rusije, bile dužne da unište nuklearne arsenale koji su se zatekli na njihovoj teritoriji ili da ga predaju Rusiji. Sada u 21. veku ponovo se nalazimo u izuzetno složenoj i opasnoj situaciji. Od kubanske krize preko politike detanta 70-ih pa sve do današnje

0: nove nuklearne neizvesnosti. To je istorija diplomatije, straha, tehnologije i geopolitike u isto vreme. Od trenutka kada je čovečanstvo stvorilo atomsku bombu, politika više nikada nije bila ista. Hladni rat nije bio samo sukob ideologija, bio je to period u kome je nekoliko ljudi moglo da odluči o sudbini planete. U današnjoj emisiji Rečeno i prećutano govorimo o nuklearnom detantu, o sporazumima, o pokušajima Vašingtona i Moskve da kontrolišu trku na oružanju, ali i o tome gde se danas nalazimo, u vremenu novih tenzija, hipersoničnih raketa i povratka straha od nuklearnog sukoba. Moji gosti u studiju danas su advokat Milan Parivodić i vojni analitičar Aleksandar Radić. Uvaženi gosti, dobar dan i hvala vam što danas govorite za Radio Beograd 2.
1: Dobar dan vašim gledocima, slušalcima. Navikli smo previše na televizije, izgleda svi mi koji se tako krećemo po medijskom prostoru.
2: Dobar dan, Marko, zadovoljstvo mi je da budemo ovde s vama.
0: Gospodine Radiću, možemo počnemo sa vama. Šta zapravo znači pojam nuklearni detant i kako je nastao i šta je bio taj sporazum SALT 1 iz 1972 i zašto se smatra istorijskim?
1: Istorijski, zato što su prvi put uspjeli da se sporazumiju oko bilo koje teme koja bi trebala da bude zajednička. Zapravo, posle tog pregleda koji ste napravili istorijskog, treba naglasiti da postoji tu još jedan niz sporazuma koji su stvarali jednu mrežu međusobnih obaveza i sporazum koji je predvidio zabranu nuklearnih proba, znači dogovor o tome da se suzdrže od praktične provere nuklearnog oružja, što je jako bitno, jer to je zapravo u praksi bio jedan pouzdan način da znate da će velike sile pomalo kontaminirati atmosferu planete na kojoj živimo. Zatim, potpisani su razni dokumenti u raznim formatima koji se odnose na zabranu proliferacije platformi koje mogu da budu nosači sredstava za masovno uništenje. Pa recimo, jedan ozbiljan broj zemalja, ne samo velike sile, prihvatili su obavezu da ne prodaju sredstva dometa većeg od 300 km sa većom nosivosti koja može da omogući da se koristi nuklearna bojeva glava ili neko drugo sredstvo, recimo hemijska ili šta već neko može da zamisli u svojoj mašti. Zatim, vrlo bitan je donedavno bio sporazum o zabrani sredstava malog i srednjih dometa od 500 km do 5500 km. Ali sve skupa kada podvučete crtu ispod svih tih dokumenta od početka 1970-ih, od početka detanta do sada, bitno je da uspostavi mehanizam razmene informacija. To je problem perioda divljanja u povećavanju broja nuklearnih bojeva glava 1950-1960 godina i zašto se moglo doći do pregovaračkog stola. Nije postalo ograničenje, nije postala komunikacija osim kriznim momentima kad, nažalost, je bio u pitanju ono što bi se danas zvalo krizni management ili, hajde ovako malo da pojednostavimo, spasta što se da spasti, kao što je situacija sa kubanskom krizom. E, to je zapravo poenta, da postoji razgovor, da postoje mehanizmi u kojima ne možemo da govorimo kao što su političari lepo pričali o povjerenju, ali da vide obe strane šta koje radi. I sad, kad su svi sporazumi zapravo praktično mrtvi, kad svaka strana radi na visokoj tehnologiji poteze koje bi mogli da dovedu do njihove potencijalne supremacije ideje da mogu da zadati prvi udar, a to je pretpostavljena tema koju ćemo pričati u vašoj emisiji, zadrženi su mehanizmi kontrole. Sredstva su tamo gde jesu i podložna su međusobne kontroli čak i u ovim godinama teške krize. E, to je zapravo poenta, da Rusi i Amerikanci jedni drugima mogu da provedu efektivnu, pouzdanu kontrolu gdje se u ovom trenutku nalaze sredstva za masovno uništenje, gdje se nalaze nuklearne bojeve glave. Od početka 1970. pošlo se jedna evolucija različitih sporazuma od ograničenja broja nuklearnih bojeve glava, dometa, ali poenta je zapravo u kontroli, jer limiti koji su postavljeni su mnogo veći nego što su zapravo realni kapaciteti strana o kojima mi pričamo. Jednostavno, primjenjivi broj nuklearnih bojeva glava, broj sredstava, raketa, strategijskih bombardera je drastično manji nego vreme hladnog rata i zapravo mi tu pričamo o samo jednom dijelu potencijala koji može da se statistički izrazi, ali on mora da bude pod neprekidnom efektivnom kontrolom, jer tema nuklearnog naoružanja je vrlo osjetljiva, ne smije nijedna strana dođe do ideje da može da zada prvi preventivni udar, a to je zapravo tema koja je dovela do detanta, jer u vrijeme kubanske krize, u vrijeme 1950. i 60. visoke političke napetosti, postoji rizik da jedna ili druga sila odluče da krenu rat. Danas to izgleda nestvarno, Ali u to vreme strategijski bombarderi su patrolirali po zadatim maršrutama pod zaštitom lovačke avijacije sa nuklearnim bombama u trupu. U par incidenata koji su desili, te nuklearne bombe su ponegde završile recimo na dnu okeana. Ali, znači, avioni su poletali, naoružani, spremni za dejstvo. E, današnji svijet je u tom pogledu drugačiji. Danas ne postoji taj nivo borbene gotovosti,

0: Slušajte emisiju Rečeno i prećutano. Tema današnje emisije je istorija nuklearnog naoružanja, da li je novi detant moguć, a moji gosti u studiju su advokat Milan Parivodić i vojni analitičar Aleksandar Radić. Gospodine Parivodiću, evo da se prebacimo na skorije doba, nakon pada Berlinskog zida, na 90. i na današnjicu, kako je širenje NATO-a uticalo na poverenje između Rusije i Zapada?
1: Dobro, to je sada najveće geostrateško pitanje, gde Rusi optužuju NATO za širenje, da su obećali da se neće širiti, i tu sada postoji dosta priča gde navodno je usmeno obećanje dato, pismeno obećanje i tako dalje. Amerikanci to poriču da su dali ta obećanja. I u samoj američkoj administraciji tokom 90-ih ima ta jedna čuvena debata između dvojice diplomata, jedan je Kissinger i drugi je neki isto što je bio ambasador, mislim, u Rusiji. Pa oni debatuju, Kissinger smatra da ne možemo, kao on kaže, mi Amerikanci ne možemo da sprečimo ljude koji hoće da budu pod zaštitom NATO-a, da se priključe, kao što su Poljaci, Česi, Mađari, Slovaci i tako dalje. Oni ljudi sami to traže od nas, što bismo mi njima to uskratili. S druge strane, ovaj drugi Amerikanac kaže to je riskantno i tako dalje. Zaista, teško je sada dati kontrargument. Ako jedna nacija hoće da se priključi nekoj alijansi, ima političku volju za tim i traži da se priključi, zašto bi ta alijansa odbijala to priključenje i odbijala da bude jača sa tim priključenjem, da bi držala neki dodatni balans prema nekoj drugom, da kažemo, glavnom protivniku. S druge strane, Rusi su praktično i započeli ovaj rat u Ukrajini 22. godine, nakon što su poslali jedan dopis u novembru mesecu, gde su tražili da se NATO povuče na granice iz 1996. godine. Što bi praktično značilo da se NATO povuče iz Poljske, ako sam dobro razumeo. I meni je tada bilo jasno da je taj diskurs prekinut, kada je to pismo izašlo novembra 2021. Meni je bilo jasno da stvari ne idu nikako dobro, ali i dalje nisam mogao da zamislim da će Rusi da naprave toliku grešku da napadnu Ukrajinu. I onda je to stvarno bilo iznenađenje. Ja mislim da je i ovaj velikim obaveštenim službama to bilo iznenađenje, jer su očigledno precenili stepen racionalnosti u odlučivanju u vrhu ruske vlasti. I onda je bio ovaj šok koji se desio, i evo tu smo 4,5 godine kasnije. Borba za teritoriju veličine Vojvodine otprilike se vodi, i tu smo.
2: Pa u ovog mjeseca izvještaj sa fronta govore zaista o minornim pomjerenjima, tu i tamo
1: Rusi se ponude
2: povuku. Rusi negde zauzmu neku livadu, ali to je nesrazmjerno žrtvama, i na kraju je rešenje pronađeno u primjeni Orešnika. Zapravo u nimalo prikrivenoj pretnji primjenu nuklearnog oružja, jer koristite platformu koja je zapravo namijenjena za dejstvo sa nuklearnim bojnim glavama. Ali zapravo možda upadamo u tu jednu zamku istorijske analize. Istorija je jako zanimljiva oblast, ali ne obrazlaže sa ulaskom u dubinu priče u aktualni moment. Zašto sad odonosite neke odluke? Vi uvijek možete nađete, svaka sila, svaka strana može da pronađe istorijska uporišta nepravde koje su učinjene prema njoj. I ako tako gledate na svijet, niko nema problema da sastavi dokument kojom će kritikovati one druge i nepravde koje su njima učinjene. Ali hajde ostavimo propagandu na strani. Realnost je da zapravo možda mnoge strukture koje se bave običnim poslovima na zapadu nisu se bavile problemom kolektivne svijesti. Problemom nečega u šta je zaista, a gospodin Parivodić je to otvorio, ulazimo u to stanje namjere. Zbog čega vi zapravo neke stvari radite? Zar ste toliko iracionalni? Da, ovo je iracionalan svijet. Suština opasnosti koja sad postoji u odnosu na kubansku krizu, kad je svijet bio navodno na ivici konflikta, je u kompetentnosti ljudi koji vode te sisteme. Već smo otvorili temu koja je bio Kennedy, koja je bio Hruščov. Tu su bili ljudi koji su učesnici rata. oko njih su bili.
3: Prošli si to i reše to. Tako je.
2: Ljudi
3: ozbiljni
2: ljudi. Svjesni. I šta je slika rata? Kennedyju je rođeni brat poginuo na bombardarskom avionu. Hruščov je prošao kao komesar, prošao je čitav jedan brutalan rat. Ali svako u tom lancu odlučivanja je imao ratno iskustvo. Zatim, to su bili biološki snažni ljudi. U svojim zdravim godinama. Sposobni ovako da malo podnostimo priču i da potrče i da misle i da ne spavaju. Ako treba i da popiju.
0: Kennedy je mučila kičma, pa kažu da je možda zbog toga ovaj imao više saosjećanja i razumevanja.
2: Pa da, ali Kennedy bio čovjek u punoj psihofizičkoj snazi, naravno, uvijek imate neke hendikepe.
3: U 40. godinama.
2: Ali u 40. godinama pričamo ljudima koji su imali perspektivu. A sad, ko vodi svijet? Razmislite o tome ko
3: gerontokratija. Gerontokratija.
2: Gerontokratija po definiciji, nažalost, ljudi koji su davno preživjeli onaj svoj efikasni biološki dio životnog vijeka i ljudi koji sad žele da naruše pravila igre koja su nekada bila svetinja. U vrijeme Hruščova, u vrijeme Kennedyja, znalo se ko donosi odluku, kako se odluka provodi i gdje i ko je bio nadležan za koju sferu odlučivanja. Postojala je jedna
3: i odluke hijarhija. Su se donosile kolektivno,
2: da,
3: na obe strane.
2: Hijarhija je postojala. Onog momenta kada kolektivno tijelo donese odluku, se provodila, provodio onaj koji je zato nadležan. A sad, recimo na primjeru američkog vojevanja protiv Irana, već smo saznali neke stvari koje se obično objavljuju godinama kasnije u memoarima, a namjerno neki generali i političari iz Amerike se pobrinuli, dođu do medija informacije o tome kako su predsjednik Trump i ministar rata Hexet pokušavali da se direktno umiješaju u liniju rukovođenja i komandovanja. U sred rata. Pokušavali su se bave poslovima koji su vojno-zanatski. Koji su u nečoj tuđoj nadležnosti. Možemo da zamislimo što se dešava na istoku i koliko puta u ruskoj vlasti neko poželi da on bude taj koji upravlja zbivanjima na frontu. Na kraju krajeva, Rusi, koja je uvijek bila visko militarizowana po svom duhu, gdje i djeca nose neke uniforme, gdje imate mnogo paravojnih organizacija, uniforme nekako dio slike društva, imaju drugog ministra odbrane zaradu koji nisu uživali rok.
0: Da.
2: I sad, zavisite mehanizam u kojem čovjek koji nije služio vojsku obuče uniformu i pojavi se na licu mjesta i krene da pametuje, da dijeli savjete kako neke stvari treba raditi. Znači primah kao trivializacija, ali to jeste ozbiljan problem.
3: Da vam kažem, vi se, gospodine Radić, ja se potpuno slažem. Psihologija individualnih lidera ima dramatičan uticaj na istorijski događaj. Konkretni ljudi koji su se našli na određenom mjestu u određeno vrijeme u značajnoj meri utiču na događaje uz naravno okolnosti koje. Tako da ova sad koincidencija gdje vi imate tri lidera koji su ili u srednjim 70-im ili kasnim 70-im godinama, pri čemu nijedan od njih u stvari nije demokrata po svom uverenju. Sva trojica su po svojoj mentalnoj formaciji autokrate, gazde. Ne žele da se dogovaraju, ne žele kompromise. Pogledajte situacije u kineskoj vojsci, gdje u kineskoj vojsci imaju velike smjene generala, najstarijih generala, vodećih generala iz generalštaba, oni su uhapšeni. Vi imate situaciju u Rusiji koja je već svima vrlo dobro poznata. Imate situaciju u Americi da se smenjuju generali. Načelnici generalštaba, komandanti delova armija, avijacije, mornarice i tako dalje. To su sve događaji bez presedana. I vi u stvari imate situaciju da faktor stabilnosti, koliko god on bio nestabilan, je ta Evropska unija sa državama članicama koje pokušavaju nekako da preplivaju ovu kriznu situaciju. Mislim da je ova godina posebno krizna. Trebalo bi, ako Bog da, iduća godina već da bude malo mirnije, ja se nadam.
2: Na muziku, ako dočekamo iduću godinu kako krenulo sa
3: gospodom
2: koji u ovom trenutku odlučuju o ratu i miru.
0: Idemo na muziku pa nastavljamo razgovor.

0: naspram recimo 12, 15, zavisi na kom ratištu gdje, čak do 20. Znate, vojnici imaju relativno dobru obuku, oklopna vozila koja pružuju solidnu zaštitu u slučaju nilaska na improvizane eksplozivne naprave, dobru individualnu zaštitu. Bilo je mnogo invalida, neproporcionalno mnogo, znate, nastrada ruka, noga, ali većina vojnika koji su upali u zasjedu nekom Iraku, Afganistanu, imali su, znači, prije svega šansu da prežive, a onaj manji broj, jedan 20 ginuo, jedan 10 ginuo. Sad, izvještaji iz Ukrajine kažu da na dva poginula dolazi jedan ranjeni. Jer,
1: to su sad video igrice.
0: To je sad novi scenarij. Jedan možda onako primjer koji je bio jako upečatljiv je obaranje jednog ruskog borbenog helikoptera K-52 prije nekoliko nedelja, pogođen je sa FPV dronom i recimo prije godinu dvije posada koja ima oštećen helikopter, koja je izvela prirodno sletanje, bi se izvukla. Oni su izašli iz helikoptera, otrčali bi neku tamo livadu, pokupili bi njihova grupa za borbeno traganje i spašavanje sa helikopterom, ili bi se i pješke izvukli ako treba, zavisi od okolnosti. Sad, oba člana posade su nastradala. Došli su, dronovi su u vazdušnom prostoru i Ukrajinci su u visokoj rezoluciji snimili smrt ta dva pilota.
1: Da li je to ratni zločin? Ja mislim da, recimo, ne smiješ na padobranca da pucaš.
0: Nije obuhvaćeno. U onome što mi sad imamo u pravnom mehanizmu, takve situacije nisu obuhvaćene jer oni se nisu predali. To su naložena lica na izvršenje zadatka. To što više nisu u ovom helikopteru.
1: Da.
0: Oni su i dalje na terenu.
1: Ja znam da je to postojala ta zabrana da padobrancu u vazduhu ko ne smiješ da gađaš.
0: To je problem. Problem je u toj zoni, sivoj zoni između, gdje je to zapravo nešto što je prepušteno moralnoj procjeni čovjeka na terenu. Vi ako ste dobra duša, niste ostrašćeni, možete da odlučite nekome poštetiti život. Mnogo je primjera u Ukrajini zato što se snima smrt ljudi direktno dronom, da recimo masakirate ljude zato što želite to da uradite, čujete recimo i smijeh onih koji to prate, objavljujete to na društvenim mrežama, sama činjenica da smo to gledali, potvrđuje zapravo morbidnost tih ljudi koji to čine, a s druge strane imate situacije gdje neki vojnik podigne ruke, traži milost,
1: I dron ga sprovede
0: da, na drugu liniju. Znači, to zavisi od čovjeka, to je priča o ljudskom materijalu. Pravni mehanizmi, nažalost, su tu nemoćni i ono, i tamo gdje možemo da citiramo Ženevsku konvenciju, tamo gdje možemo da pričamo o međunarodnom ratu i humanitarnom pravu, staje pred činjenicom rata. Jer vi ne biste bili svjedok događaja da niko nije odlučio da vam pruži priliku to da vidite preko društvenih mreža. Hajde tako da gledamo. Zašto mi možemo da pričamo sad u ovom studiju o tome? Jer smo mogli da gledamo to. Čekajte, pa neko mora da odluči i da vam učini to dostupnim. Svoj bijes i mržnju ili, s druge strane, svoj trenutak dobre volje. Ali ideja da rizikujete gotovo 100% pogibiju, sada mijenja pravila igre zato što u svijesti vam je da je risk prevelik i prihvatit ćete vještačku inteligenciju, odnosno robotizaciju rata kao rješenje. Ne razmišljate o posljedici zato što je rizik postao prevelik. I zapravo sad je pred nama međaš, nešto što se dešava nama pred očima jako brzo. Velike sile, visokotehnološke zemlje, da obuhvatim i one manje koje imaju sposobnost da razvijaju nove sisteme. U ovom trenutku nisu izašli iz konzervativnih krugova. Mi ne vidimo kao zastareo ni tank, ni borbeni avion sa posadom. Ali ne znamo što donosi sutra, jer stvari se pred našim očima mijenjaju jako brzo. 2022. godine kineski komercijalni dron, koji mogu da bilo ko od nas kupi i da snima letutka po nekom parkiću i u Srbiji da gleda šta se dolje dešava i pravi snimke za uspomenu, je postao opasno sredstvo jer ste stavljali ispod ručnu bombu ili recimo, granatu za bacač granata. Pa vrlo brzo su izašli način kako da 3D printeru da pravi stabilizator za ta sredstva i u nedeljama, u mjesecima to je postalo sredstvo koje sad, recimo, formira takozvani zid dronova. Ukrajinci, zahvaljujući Starlinku, to je trenutna tehnološka prednost koju imaju, jer su Rusi isključeni Starlinka, pokrivaju zonu do 50 km. Gotovo
1: u molivo. U dubini fronta.
0: I Rusi naglašavaju da sad cijene u ovih nekoliko zadnjih mjeseci do 90% njihovih dronova kraćeg dometa, ne stigne do linije fronta jer i droni operatora su mrtvi onog momenta kad su pokušali da priđu frontu. Vrlo malo ljudi na frontu i naravno da stvara klimu u kome kažemo hajmo da pređemo na vještačku inteligenciju, hajde tu da nađemo rješenje. A znate kako je, u vojci kad ste to prihvatili taktičkog nivoa, brzo ćete doći strategijskog nivoa i prepustit ćete onda mašini da misli umjesto nas.
1: Mislim da se sada nalazimo u jednom kritičnom momentu gde je Rusija doživjela u stvari poniženje sa ovom paradom od 9. maja, gdje su morali u stvari da sklone oružje, da ga ne iznesu na trg i da praktično ucenjuju, a u stvari mole da ih ne gađaju na Crvenom trgu Ukrajinci. I sad oni o tom besu poniženja idu na to da prete Kijevu. I već su velike napade spravili prema Kijevu i juče je ministar spoljnih poslova Rusije, gospodin Lavrov, zvao gospodina Rubija, state secretary Sjedinjenih država, i najavio da će oni krenuti u takozvane odmazde, velike odmazde prema Kijevu. Mene interesuje, gospodine Radiću, koje je vaše mišljenje o tom postupku? I toj najavi.
0: Nužda, skupila više nema. Mislim da u Rusiji se nešto dešava na unutrašnjem planu. Mnogi Rusi kažu da se osjeća promjena atmosfere unazad godinu dana, jer zapravo primirje je bilo na stolu prije godinu više dana. Nije bilo razloga da se posle dolaska Trumpove administracije u Vašingtonu ne uđe u konkretne kvalitetne pregovore i ne dođe do obustave borbenih dejstava. Rat je očigledno dospio ćorsokak, rešenje se nije moglo pronaći, a Rusi su dobili ono što njima bilo najvažnije. Pregovore u formatu oni i Američke države. Ruska zastava, američka zastava za istim stolom. Očigledno do tog momentu neki elementi su prevagnuli u Moskvi, u Kremlju, mehanizmu odlučivanja i procijenili su da treba nastaviti rat. Hajde bako samo spekulativno. Pomislite da su generali obećali da Ukrajina u situaciji kad im se uskraćuje američka vojna pomoć, a to je zapravo bio najveći procenat svega što su dobijali, a još ako gledate o kvalitetu svrsishodnosti primjene, potpuna većina svih sredstava koje su dobili dozvola iz Amerike. I zamislite u tom momentu kad vidite Trump njima uskraćuje pomoć, kako je moglo da izgleda nekim ruskim generalima tokom prilika svih prilika. Ukrajina će biti slomljena, mi ćemo tokom leta završiti nešto, uzet ćemo Donbas i odložiti.
1: A NATO će se raspasti, evo vidiš kako Trump sada kritikuje zemlje i oni su sve na ivici raspada. Tako da to sve maštarije.
0: I te maštarije, ali te maštarije su jako opasne. U međunarodnim odnosima, nažalost, postoji jedan fatum, a to je problem loših obaveštenih izvještaja, koji kada čeprkate kasnije po istoriji, naći ćete ih kao primjere u mehanizmu odlučivanja u mnogim zemljama. Hajde da krenemo od onoga što nas možda najviše boli, nas koji smo u ovoj zemlji, u Srbiji. 1999. godine, pred početak agresije NATO, direktiva koja je definisala upotrebu snaga vojske Jugoslavije, a koja je bila proizvod političkog stava, je podrazumijevala da će NATO da dejstvuje samo po Kosovu. I da će najsevernija tačka biti radar na Kopaoniku. I da je to manje više demonstracijno dejstvo. To je ideja s kojom je recimo vlast iz Beograda ušla u procjenu da je moguće izdržati takvo dejstvo. I 78 dana smo bili bombardovani uzduž i popreko. Mnogo je takvih primjera loših obaveštenih procjena i naravno da prije svega katastrofalna obaveštena procjena stoji i iza 24. februara 2022. godine. I sad ono što je u skladu sa temom vaše emisije jeste ozbiljan problem. Ako svijet tako funkcioniš, kako mi da imamo povjerenje u budućnost odlučivanja koja se odnosi i na sukobe velikih sila koje posjeduju nuklearno oružje? Kako u svijetu u kojem se tako olako preduzmu radikalne mjere i u kojem pričamo o vještačkoj inteligenciji kao faktoru koji bi mogao da postane tu vrlo važan, da se opustimo i da vjerujemo da neki sporazumi, kako god da se zovu i šta god ograničavaju, jesu garancija za naše bistvanje?
1: Ako gledate sada situaciju, sad zamislite da ste u poziciji vrha ruske vlasti. Vi imate situaciju na frontu da vi taj rat u najmanju ruku ne dobijate i polako počinjete da ga gubite sa opasnošću čak nekih pokušaja proterivanje Rusije sa Krima. Jer ih Ukrajinci non stop bombarduju, non stop im razno razne i oružje i sredstva komunikacije i ovaj
0: destruje po kamionima destruje, na pa da, putem
1: jednostavno krim. Ne može da funkcioniše. Krim ne može da funkcioniše. I sada oni u poziciji su da kažu ok, mi smo pokrenuli rat i nismo uspeli u ratnim ciljevima. Stajemo tu na nekim granicama gde jesmo. I da molimo Boga da Ukrajinci sada u stvari ne krenu u kontraofanzivu i da uspemo da dođemo do primirja i mira uz neke aranžmane gde nam te teritorije neće biti priznate u Donjecku, Luhansku i tako dalje koje smo uzeli, ali eto, de facto će biti naše, pa će vidjet ćemo šta će vreme doneti u budućnosti. To je jedna mogućnost. Druga mogućnost je, ne daj Bože, da se ide na neki šok terapiju, na neki taktički nuklearni udar, što je potpuno očajnička akcija. I treća mogućnost je da se ide na ovu vrstu zločina, a to je da se polupa ceo Kijev. I sad možete da zamislite, taj Kijev, to je grad iz koga je nastala Rusija, stari Rusovi, jel? Znači, to je njihov drevni prilep, to je njihov prilep, jel? Ovaj, neki centralni grad kako je nastala Srbija. Ovaj, kako ti Rusi širom Rusije mogu da gledaju sada neko drastično razaranje jednog velelepnog grada? Ovaj, prilično je to jedna nemoguća situacija. Ja bi, ovaj, da sam na mesto Rusa, našao način da dođem što pre do mira. Mislim da je to najbolja varijanta.
0: Pa imali su priliku, ali mislim da je direktna pretnja primjenu nuklearnog oružja još uvijek u vazduhu.
2: Uvaženi gosti, evo, ponestalo nam je vremena.
1: Mislim da su suviše racionalni sada ovi oko vrha vlasti da tako nešto urade. Svesni su gdje bi to.
0: To nam je nad.
2: Ovaj razgovor je proletio, imao sam ja još dosta pitanja i dosta toga smo još imali da spomenemo, ali nažalost, eto, razgovor je tako tekao lepo i prirodno da nam je ponestalo vremena jako brzo. Hvala vam na gostovanju. Danas su za Radio Beograd 2 govorili Milan Parivodić i Aleksandar Radić, a moje ime je Marko Đurić. Zahvaljujem se i vama, poštovanim slušalcima, u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju. I ostanite uz Radio Beograd 2, slede vesti, zatim Klub 2.

0: fantastiche.
1: Radio Televizija Srbije, dramski program Radio Beograda, serija Paukova mreža. Catherine S. Mook, Chamblot, Vampir na Marsu, repriza.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.